dagar húð í kors Kerosna metta njósís Hímeði stróp og pígi kors Anþelisna, anþelisna brokópsís